0: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.
3: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
4: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i opet

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Sama best muska.
2: Cijelo poletje, best poletje.
1: Od desetih do dvih.
3: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
4: Bez prekinitve.

0: mene si lovci, pesmu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga stara.
2: Poletje, čas za več tvoje best muske.
4: Oh, kako pa to paše.
5: To je best FM.
6: Alo, ljubavi.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da

0: imenovane staje ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć da pevam.
3: Slušaj.

0: mesto si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Znaš ti da se neko sprema ceo život za ovo?
1: Betka, zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas pomino.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

Dara Bubamara, neću kući nikad, Zora, Svane, tudi jaz ne bi šla kući, pa v bistvu bi šla, če veš kaj mislim. Meni je fajn s tabo se družiti, ampak je pa čas, da počas grem. 19 minut do 6, neva sem bila s tabo današnjem, bez popodnevu, še preden pa grem, pa tega le sem